Den fick med Leif Broms det. En ring av gull som tonte lätt och elegant ut det. Vi ska bevega oss vidare i vår musikalska vandring med. Vill du komma i kontakt med Radio Kos, mark dig mailadressen post@radiokos.no, post@radiokos.no. Eller så kan jag gå min om onsdag. Det är direktsändning med musikönskor och hilsnor på Radio Kos ifrån 20 till 22. Mark dig, det är alltså ikväll ifrån 20 till 22. Musikönskor och hilsnor här på Radio Kos. Då är det bara att ringa in till studio, önska sig en låt och sända sig någon hilsnor där. Vi ska få med oss en härlig, god, dejlig låt ifrån The Platos. Den är

Det är tontipp Tom Jones ute och The Rose med hade lite lokalt här tidigare i timmen. Vad låt och tog sidan med här spelet är vi och Jan. Vi ska få lite mer lokalt. Vi ska till Ryfylke. Vi ska ta en tour för Norrbö och då är det melodin han ska framföra som är Fjora-farten.

Det tog till Jenny Salens ut. Kärleken har fått vingar. Och då ska ägarna i Västerkös säga tusen hjärtligt tack för att följa för idag. Megadeck hörs igen imorgon. Då vi kommer till torsdag. Och husk ikväll 20-22. Då är det musikönskar och hils när du kan bara kasta dig över telefonen och ringa. Men inte ring för klockan på 20 ikväll, är du grej. Så sån har vi, sån är det. Så då avslutar jag denna 9-10 idag med lite Johnny Cash. Gå så hos mig och dig igen imorgon mellan 9 och 10.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første meld ut i dag var Teenage Heaven av den svenske rock'n'roll-trioen som startet opp i 1973, Small Town Pimps. Neste meld jeg har plukket ut en amerikansk country-rockabilly-kar fra Arkansas i USA, nemlig Jerry J. Og meldene It's Been a Rainy Week.

näst på listan men en dame hette det samma som jag hette Sonja och hon ringte in och hade så lust att höra Jim Reeves med melodin Supper Time och den sätter jag på tack för att du ringde varsågod.